D'ailleurs, on oa kleven un diviz e tre un den ur c'houlenn digant Jezus penaos ober vit tapout ar vuez peur badus. Kleved on eus reolenn ur salver, eulia gourremen ou doue, goerza ur madou a rei ar peadrad ar rebaur, hag er fin mont da eul Jezus. Ze eo ar vez kenta ar vuez peur badus. Kroged eo ar vuez peur badus drema velom mad om dija beo, beo a drugarez d'ar salver, en eus c'hoant lakad ar ranom bevusor, c'hoaz. Ar skouerenn roet en aviel, a oa ini un den pinvidi, girio. Gal ar eom gwelet a klevet, ne ket eus an ent, me mestra. A girio, diustu, om kel aouet gant Jezus. Amen, e mezon diez vo d'un den pinvidi gant treal e barz rantel ez an e. Ya kenderel ara Jezus e brezegen krogeder, ur seurt kloza du ureo. Diez e vo, met ne vo ket di posib koul skoude. Deski a reom eo mad respond ar gour emenou. Ne laziket, ne riket avultriez, ne leiriket, ne lavariket fals testeni, da vad ad avan ma henori, a give da nesa a gari evel doute da unan. Ya a bouez braz e zeo vit kregi, met pouez usor a zo barz an ini diveza. Danessa a gari evel doute da unan. Aze e relom miroud an aoutrou deut da vedom din dan drem an den paour pe din dan drem an ini a c'houlen ar servij ganyom. Zan beneat en e reolen a lavar de omni pep ini a doyo dar manati a vore seve da servijet vel ma vich e be da christ. Nek e deaz del c'her chonj se ur vich varam dachen. Dristol pa te unan benak bete genom o pouesa evel ar gant aneanez pe unan al ar c'hel bezapen kal edive. Neus ere delezel a gostezon madou, a gant ini brasa ar c'hel beza a vechou ur seurt sevenadur an eus. Re delezel evit digemer, med re de kompren da genta on eus dija digemeret kementra hag on eus breman da re al or peadra videlia ar salver vit beza gwez da glevout e aliou evit beza gwez da glevet e aviel hag evel se ive evit tapou d'ur vu esper badus. Ni ezo dechawidi pendaben, non eus lezet nitra arok beza digemeret tout. Neus e arabat kaouda ond breudeur a c'hoarezet, ya kalz eus ar regenta avo da ziveza a kalz eus ar reziveza da genta. C'est d'azé pénons et comprenant mes phrases indivisant en aviel on os recevait d'endaïsement. Dervès mat de hol.